0: trötska badet är slut. Är det någon vits att sitta med donken här, vet du, när det har varit en 4-5 mycket karro upp här för mig? Är rumpetröd att jag lär nå du har.
1: Hej, Henning hos Innlandet Auto här. Har du en nyare bruktbil som du ska sälja eller byta in? Hör med oss Innlandet Auto i Våler först. Jag garanterar att det vill löna sig. Vi tar oss allt och du får sålt bilen raskt, tryggt och enkelt. Vi jobbar här dag för att göra bilhandeln enklare. I Våler har vi 2 etager fulla med fina bruktbilar. Så kom in om oss eller gå in på innlandetauto.no och ta kontakt för en trevlig bilprat.
2: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare valg för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken och de norska fotbollgutta är vi i Kiwi på ballen för frukt och grönt. Därför har vi samman med Bama lagat en förfriskande smoothie-serie till 1990 plus pant. Du får också hel vannmelon till 1990 per kilo och 500 gram extra smakfulla färsken till 36,90. Perfekt till kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotboll. Fra bredde till topp.
4: Hej, det är Right Price Isles.
5: Hej, Right Price Isles. Du, nu är det ju VM i bland annat USA.
4: Ja.
5: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har i børstet gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det er ikke ekte gull?
4: Det er ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det er gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Soløradion Plus.

Jag måste säga något som jag aldrig sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid att älska bara dig.